چاپنو اکل کلیشتن ایلگری 0.1% ادرنالین دن 10 میلی متر نه تیر استق اکل کلپ 3 مینوت دن 5 مینوت گذشت کندن کیان بی نرمالیک گریل میشه آن دن اکل کلس بولد. اون آن دن باشکه سیرخ پیگمنت نه فیزیولوژیک تو سویگا آرلاشتراب 0.15% دن 1% لیک ایریتم تیارلاب هر کیلوگرم تن اغرلقگا 3-4 کیلوگرم مقدار بویچه وینادن اکل کلس بولد. اخوال اغر را قویلگا 2-3 күндін кейін, яны бір қытым оқыл қылыш лазым. Әхвалы иғырра қойлаға 2-3 күндін кейін, яны бір қытым оқыл қылыш лазым.

تاثیر کلیش کچه، جلب کلیش کچه، اوزیکسیز کچه ایدی. شی جنپین مدنیت ایدیاسنی چونکر اوگنش، ازچلاشتورشتا، جزمن اشکی بلن بریلاشتورش. بولوب مو اشکنچه بریلاشتورشنو مهم اهمیتنی. شندخلا اوننگا مجسملنگن قیمت قاریشی و میتودولوگیانی چونکر تونش کرک. مارکسیزمنن اساسی قایدلرنی چونخوا منور انانوی مدنیت بلن بریلاشتورشتی چن تورشتیکی بلن سوزی، اشکنچه بریلاشتورشتا مارکسیزمنن اساسی اورنی آیدنلاشتورب بگن. مارکسیزملیق میدان، نقطی نظر، اصولنی قولانیب، اوبیکتیو، علمی، حرمت قیلیش پوزیسیسی بلن چونخوا منور انانوی مدنیتنی جانلاندیرغان بولوب، اونی حازیرقی زامان جونگو عملیاتی بلن تیخیمی یاخشی بریلاشتوریش، میللتنی گاولندیریش دور باشلایمیسی بلن تیخیمی یاخشی ماسلاشتوریش کرک. هم کونی اسلوبقا قاریشتوریدی. هرگیزمو مارکسیزم بلن جونخوا انانوی مدنیتی بولوبمو کونزا تعلیماتینینگ اددی حالدیکی قوراشتوریلیشی امس. شونداقلا کیم قانچیلیک نسبتنی ایگلایدی؟ مارکسیزم نیمیگی مسئول بولیدی؟ کونزا تعلیماتی نیمیگی مسئول بولیدی؟ اونینگ اددی حالدا قوراشتوریلیشی امس. بلکی جونگو میدانی اساس قیلینغان، غربنینگ سوز سیستمیسیدن حالقیغان مهم ایجادی توحفه بولوب، تیپتیرلی یپیانی جونگو ایدیاسی، فلسفوی یتکچیلیک حسابلانیدی. باش شوجی شی جینپینگ مونداق تاکیدلدی. بیرلاشتوریش قوراشتوریش امس، اددی حالدیکی فیزیکالیق اینکاس امس، بلکی چونکر خیمیالیق ریاکسیه بولوب، ارگانیک بیرلیکی کلگن یانی مدنیت حیاتلیق گاودیسینی بارلیققا کلتوردی. شی جینپینگ مدنیت ایدیاسیده یانی مدنیت حیاتلیق گاودیسی عمومی خاراکتریلیک، تیپ خاراکتریلیک، بلکی خاراکتریلیک اوقومغا ایگه. شینجانغا نسبتان ایتقاندا قانداق قیلیب اکینچی بیرلاشتوریش ارقالیق یانی مدنیت حیاتلیق گاودیسینینگ شینجانغ حالاتینی برپا قیلیش بیر مهم تیما بولوب، قدیمی مدنیلیککا داواملیق وارسلیق قیلیش بیلن بیللا ایجادی اویلاندیریش، یانگلیق یارتیش خاراکتریدیکی تەرەققىياتنى ئىشقا ئاشۇرۇشقا توغرا كېلىدۇ. شىنجاڭنى مەدەنىيەت ئارقىلىق ئوزۇقلاندۇرۇش، جۇڭخۇا مىللىتى ئورتاق گەۋدىسى ئېڭىنى مۇستەھكەملەشنى كونكرېتلاشتۇرۇش مۇھىم نۇقتىنى ئىگىلەش، ئىدىيەدا ئازاد بولۇشقا تېخىمۇ ئېھتىياجلىق. شىنجاڭنى مەدەنىيەت ئارقىلىق ئوزۇقلاندۇرۇشنىڭ مۇھىم نۇقتىسى ئوزۇقلاندۇرۇشتا. بۇ مەدەنىيەت خىزمىتىنىڭ باشقا خىزمەتلەردىن پەرقلىنىدىغان ئاساسىي ئالاھىدىلىكى بولۇپ، تېخىمۇ كۆپ ئەۋرىشىمنىكى ئېھتىياجلىق.